difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.